0: Mademoiselle.
1: Den lille spurven.
0: Navnet først.
1: Veronique.
0: Hva sier du?
1: Den lille spurven, Edith Piaf, 1940-tallet.
0: 40-tallet går du for, Bjørn?
2: Jeg går for 50-tallet, ja.
0: Nå. Du regrett to, altså dere bør angre alt, fordi det var 60-tallet. 1960.
1: Oi, ja, ja. Så sent da.
0: Det står fortsatt 1-1 mellom de franske kjøttøyene her i studio. Vi trenger din hjelp og det på denne oppgaven, for den er til deg som hører på. I år er denne franske låta fra vi har French Fries i dag som premie til deg som treffer. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket tiår denne kommer fra. Og det i forbindelse med altså at vi altså skal spille mot Frankrike i kveld, og vi skal ro. Vi skal ro oss tilbake til Frankrike. Om 12 timer så spiller vi mot dem, og her sitter både Veronique og Monsieur som snart skal fortsette sin duell. Men du
1: det
0: som
1: må
0: hører
1: være
0: på
1: lov å si at jeg bommet litt på uttale Veronique.
0: Ja, det er riktig, men du insisterte på at det var Veronique i sted, så da holder vi oss til den. Men vi skal til denne låta som var din oppgave, du som hører på nå. Vi var ute etter 10 år altså i vår franske hitster. Bjørn, jeg vet du har lyst til å briljere med svaret. Hva er det?
2: 1987, Venice Paradis.
0: Ja, den husker du godt, og det er helt riktig. Anne Jarn, som vil lære meg en Øystein Sunderlåt også. Hun visste hvilket 10 år dette var, er hun ikke det?
2: Ja, hun, på Eidsbugaren. Hun gikk i hvert fall fort på ski.
0: Ja, det stemmer det.
2: Men det kan være en navnesøster.
0: French fries til deg, Anne. Takk for svar og gratulerer. Vi går videre. Det står 1-1 mellom Or og Veronique, og her er neste oppgave. Vi skal altså ha 10 år. Quel décennie. Vi kobler inn boks, Mademoiselle.
1: Veronique.
0: Svarer.
1: År 2000.
0: 00-tallet.
1: 00-tallet.
0: Monsieur.
2: Åh, dette er jo egentlig en låt med Franz Gall fra 80-tallet.
0: Ja.
2: Så her er en ny versjon med Kate Ryan. Jeg sier 10-tallet, da.
0: Ja, og da er det poeng til Veronique, for den er altså fra 2008.
1: Jeg på joggelista mi.
0: Ny oppgave. Voyage, voyage. Av dramaturgiske årsaker går vi nok en gang først til Mademoiselle.
1: Veronique, 80-tallet.
0: 80, og Monsieur.
2: Ja da, det er 80-tallet det. Desireless fra 19, er det 87 det, jeg tror?
0: 89 er det faktisk, ja. Da står det 3 til Veronique. Vi skal til...
1: Hvor mye har han, Bjørn?
0: 3-2, han har 2.
1: Han har 2.
0: Ja,
1: jeg hørte ikke etter.
2: Nei. Hun ville bare ha det en gang til.
0: Ja, du gleder.
2: Før jeg utligner nå.
0: Ja, la oss høre da, for her er siste oppgave av denne, for jeg går også da. Vi skal til 10-året. Denne versjonen kom ut og begynner med Monsieur Or.
2: Jeg aner ikke, dette er jo, the game is rigged. Dette er to andre gang vi hører Celine Dion, som er hennes favorittartist. Jeg aner ikke, det jeg sier 0-tallet.
0: 0-tallet, og Eirin?
1: 2020-tallet, comeback i Paris, Celine Dion, oppe i Eiffeltårnet.
0: Ah, Veronique tar det! 4-2, La France! Hvem vil du takke på fransk?
1: Je suis, je m'appelle Veronique.
0: Jeg er pent da. Je suis.
2: Au revoir.
0: Je suis Veronique.
1: Au revoir.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Daniel.
2: Ja?
1: Det fra Statens Vegvesen her.
2: Ja,
1: hei. Du står oppført på oppkjøring her om et par dager.
2: Ja?
1: Og nå det dessverre noe dobbeltbooking i den dagen, så det ikke alle som får kjørt opp.
2: Okay.
1: Det veidirektøren her sier at vi må bare rett og slett se hvem har størst behov for førekort raskest mulig. For noen så haster det jo litt mer enn andre, ikke sant?
2: Aha.
1: Så hvordan det på, for deg på en skala fra 1 til 5?
2: Jeg trenger førekort ganske fort.
1: Du trenger det ganske fort, men ikke veldig fort, eller?
2: Jo, veldig fort.
1: Hvor fort trenger du det?
2: 5.
1: Du på femmeren på den skalaen, da krysser jeg det, vet du hva? Det vi gjør da, vi bare lar folk få lese inn en beskjed til veidirektøren her, så, og argumentere for hvorfor.
2: Ok.
1: Så da starter jeg et opptak her, så kan du bare lese inn en beskjed til veidirektøren om hvorfor det viktigst for deg.
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Jeg trenger
1: førekort. Jeg vil anbefale deg å presentere deg, og høflig, og det tross alt veidirektøren som skal høre igjennom dette her. Vær så god.
2: Kjære herr veidirektør, jeg heter da Larsen Alubay, og jeg vil si til deg at jeg trenger førekort veldig fort. Altså,
1: nå bruker du veldig lang tid her. Jeg vil, hvis jeg var deg, så vil jeg prøve å høres litt mer desperat ut. Nesten så du på gråten. Men vi starter en gang til. Vær så god.
2: Kjære herr veidirektør, jeg trenger førekort veldig fort, fordi jeg har en jobb, og jeg må...
1: Du, et øyeblikk, her kommer veidirektøren inn her. Han vil tydeligvis ta det personlig. Han... Vent da,
3: her. Det veidirektøren du prater med her.
2: Ja, hei.
3: Daniel Larsen, hva det du vil?
2: Jeg har blitt ringt ut.
3: Du vil gjerne snike i køen for oppkjøring raskest mulig. Nei, vi bruker de ordene vi foretrekker hver og en av oss her, men for å spørre på en annen måte. What's in it for me?
2: At jeg får førekort.
3: La meg forklare. Det hender jo at jeg fra tid til annen trenger en privatsjåfør, for eksempel.
2: Jaha.
3: Og den går...
2: Om jeg vil stille deg til som privatsjåfør?
3: Sier du det går veldig greit på den oppkjøringen din, ville du da stille deg positiv til å for eksempel kjøre meg til hytta i Tvedestrand eller nå?
2: Nei.
3: Du synes ikke det en fair avtale?
2: Hvis jeg får betalt for det, så.
3: Du vil ha betalt?
2: Hvis jeg skal kjøre deg i stedet, så, ja.
3: En ung moralens vokter der, ja. Kan vi gjøre en annen avtale? At hvis du får kjøre på den datoen du ønsker, at du lover å ha P4 på radioen i bilen din for all fremtid?
2: Er det her P4?
3: Kan det hende at moren din, Susanne, har tipset P4?
2: Det kan hende. Jeg skjønte det.
3: Og du gjorde det?
2: Ja.
3: Men du, Daniel,
2: ja.
3: Lykke til på oppkjøringen, da.
2: Jo,
3: på bursdagen og greier.
2: Ja.
3: Vi krysser fingeren for deg alle sammen.
2: Yes, takk skal du ha.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: God dag, jeg kom til
3: Espen og snakket med Astrid. Du, det Torben som ringer her.
2: Hei.
3: Og jeg har vært og levert en sånn forhåndsstemme.
2: Ja.
3: Og den har jeg stemt, ser ut til, på det sosialistiske venstrepartiet deres.
2: Ja.
3: Jeg skulle egentlig stemme på det andre venstrepartiet.
2: Ja, det var vi heldige da.
3: Ja, det kan du si. Men vi må jo få rettet opp dette.
2: Ja, da er ikke jeg den rette å snakke med, hvis du har avgitt en forhåndsstemme.
3: Ved en feiltagelse har jeg da stemt på det sosialistiske venstrepartiet.
2: Ja, men om det går an å rette på sånne ting, det vet jeg ikke.
3: Jo, jeg har et forslag til deg da, Astrid. Har du stemt ennå?
2: Nei, det har jeg ikke.
3: Du ville kanskje ha stemt på det sosialistiske venstrepartiet?
2: Ja, jeg ja. Ville det.
3: Men hvis du nå stemmer på det andre venstrepartiet,
2: ja, men nå stemmer ikke jeg i Oslo.
3: Men har det noe å si?
2: Jeg vil jo tro det har noe å si.
3: Kan du bare høre litt rundt deg med de som sitter der, om det er noen som stemmer i Oslo som bare kan stemme på det andre venstrepartiet, så vi får ryddet opp?
2: Nå er det ingen rundt meg her akkurat nå. Det er jo veldig spesielt, så jeg tør vel nesten ikke...
3: Det er jo veldig enkelt.
2: Og ja, det er klart.
3: Jeg vil si en absolutt nødvendighet. Vi... Vil vel ikke ha noe sånn...
2: Det er ingen du kjenner, da, som du kan utveksle
3: stemme med. Jeg har spurt min mor, men hun hadde på ingen måte tenkt å stemme på noen av disse... Hvor mange venstrepartier er det?
2: Det er Sosialistisk Venstreparti, og så er det Venstre.
3: Bare for å ha det sagt, da, jeg føler jo at dere... Jeg føler meg litt lurt, da. At dere har tatt et navn som er mistenkelig likt Venstrepartiet jeg stemmer på. Har dere spurt Venstre om det er greit?
2: Ja, det er jeg helt sikker på. Det ble nok gjort i sin tid.
3: Er du helt sikker på det?
2: Nei, jeg er ikke det.
3: Nei, det kan du se.
2: Vet du hva, nå føler jeg nesten som om jeg er på tulleradio. Jeg synes det er veldig rart.
3: Det kan vel hende at det kanskje rett og slett er P4 som har det litt gøy, da.
2: Ja, det er det, ja. Ha det bra.
3: Ha det godt, da, du.
2: Nå blir jeg oppfylt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvilke krav har vi til hotell? Det skal vi prate om etter hvert. For det jo mange som på hotell I sommer, og når du sitter på nettsiden og huker av på hotels.com eller restplass eller hva det så kan man jo huke av for diverse fasiliteter. Jeg har oppdaget en meget god fasilitet I Hellas, som jeg ikke var klar over, men som jeg heretter alltid skal ha I bakhodet. Det skal jeg fortelle om litt senere. Men før det så tenkte jeg, la oss gå til en dame som har bodd mye på hotell. Veldig charmerende dame. For jeg tok nemlig en prat med Jorunn Stiansen. Hun bor jo I Grimstad, hun fra Vennesla, men så hun så mye Oslo, I Oslo for jobb, at hun bor fast på hotell.
2: Ja, jeg bor fast på et hotell som har vært så å si hver måned I nesten 7 år. Elsker Thon Hotel Storo. Så det bare blitt sånn. Jeg liker rutiner, jeg liker å føle at det mitt eget sted, for jeg jo så mye på jobb her inne I Oslo. Så ja, da, sånn det blitt. Det blitt noen døgn på hotell, men når hotellet bra, så det bare fint.
1: Men du litt sånn en av de ansatte nesten? At du litt sånn, Rita, hei hei, der Rolf.
2: Du blir jo litt kjent med alle når det gått så mange år, men så jeg litt dårlig samvittig da, for det at den skulle jo gjennom kjadra mer, ikke sant, når han der så mye som han Men så blir jo jeg litt sånn, når jeg kommer og gjenger, så jeg jo I Oslo fordi at det et mål. Så når jeg kommer hjem fra jobb, så jeg trøtt. Da det rett opp på rommet eller inne ha middag, og da blir det jo ikke så mye preik. Så det må jeg bli bær på.
1: Men gjør du noe spesielt for å få det koselig på rommet ditt, og ber du om samme rom hver gang?
2: Jeg har et favorittrom, og jeg har to favorittrom som føles som en liten leilighet, som jeg koser meg veldig på, men de sykt greie, så jeg fær jo veldig fine rom, og fær som regel favorittrommet mitt, og da det jo ikke så vanskelig å kose seg der da.
1: Du tar ikke med deg sånn, jeg tar med meg litt blomster jeg og setter opp et bilde av Egil, samboeren min.
2: Du, det ikke blitt så galt enda, men når jeg hører over lengre tid, så kan det var faktisk en god idé. Ikke tenkt på, kanskje jeg skal med meg ramme av Egil.
1: Kanskje Thon Hotel burde ordne det for deg. Når du kommer, så setter de frem bildet av Egil.
2: Du så koselig. Jeg lider ramme med senga og favorittblomsterne mine. Godt tips!
1: Jeg håper de hører på nå.

0: Bjørns spennende reisebrev fra Syden.
1: Jeg har jo ikke spammet nettet med matbilder i år.
2: Nei.
1: Det, ikke det. Men du vet jo, Erin, hvor mye god mat det er i Spania.
2: Åh, jeg kom på den her var i Hellas.
1: Ja, akkurat. Så nei, det er jo alt mulig rart, selvfølgelig, fra avanserte ting til enkle tapas og pinchos.
2: Oh.
1: De litt mer avanserte fra nord.
2: Mm.
1: Deilige kombinasjoner. I sør, hvor jeg er, steiske fine sardiner, for eksempel, som
2: ja.
1: De alltid steker på sånn spyt utenfor i sånne gamle trebåter der slikker flammene opp langs sardinene som jeg snart skal fortære. I det hele tatt fantastisk utvalg av fisk, også i butikkene. Jeg skjønner at ikke alt dette kan importeres til Norge, men her har jeg noen ønsker fra spanske butikker til norske butikker. Hvorfor har dere ikke dette? Gazpacho, for eksempel.
2: Ja.
1: Altså denne...
2: denne kalde suppen?
1: Ja, den kalde suppen, eller jeg drikker den som juice.
2: Ja, har vi ikke det i Norge på butikker med godt utvalg?
1: Du kan kanskje finne en sånn der langtidsholdbar sak. Det er ikke det samme som den som er forholdsvis fersk.
2: Nei.
1: Den må være kald og fersk og god.
2: Ja.
1: Gazpacho. Sobrasada.
2: Hva er det?
1: Smørbar pølse, som minner om nduja, hvis du kjenner det.
2: Men herregud, Bjørn, vi har jo smørost, vi har skinkost på tube.
1: Det er sant, jeg beklager, selvfølgelig.
2: Ja, det er helt sant.
1: Sobrasada kommer fra Mallorca, hvor du har vært.
2: Ja.
1: Og tortilla, det har du smakt.
2: Vi har jo også Tex-Mex Santa Maria Vietnamese.
1: Ja, men det er ikke den jeg tenker på. Jeg tenker på den omeletten med potet og løk.
2: Åh, den er så god med sånn tynne potetflak.
1: Ikke sant? Trenger bare en liten runde i mikroen hjemme, så blir den nesten så god som på restaurant, ikke helt. Men tortilla, altså, du kunne også vært i butikken.
2: Ja.
1: Eller hvit løk.
2: Hvit løk?
1: Nei, ikke hvit løk, men hvit løk.
2: Ja.
1: Det er altså den gule løken vi har her hjemme, er jo litt sånn skarp i smaken.
2: Ja.
1: Den hvite løken de har i Spania i butikken, den kan du altså knaske som eple.
2: Oi, oi, oi.
1: Perfekte salater, for eksempel, liksom med sånne gode chunks.
2: Får du dårlig ånda den nå da, kanskje?
1: Nei,
2: sånn løkånde?
1: Ja, det vet jeg ikke noe om.
2: Siden du går og sutter på det som et eple.
1: Alt dette må i butikken.
2: Ja,
1: men
2: enig.
1: Men til slutt, la meg bare si... et ønske også, ta med fra spanske restauranter, en Caña vil jeg gjerne ha.
2: Hva er det?
1: Vet du hva en Caña er?
2: Nei.
1: Det er en liten øl. Den er på 0,2 eller 0,25. Det er det vanlige i Spania du får.
2: Et glass.
1: Det er svær halvliter som etterpå etter hvert er litt dau hvis man ikke drikker så fort.
2: Nei.
1: Da bestiller du heller bare en ny. Caña.
2: Caña.
1: Caña, vær så snill og få Caña. Det i restauranter. Og hvis du jobber i en meny eller en annen sånn butikk, så bare si fra, så får du lista av meg. Alt det jeg ønsker meg i butikken.
0: Hør mer fra Bjørns spennende reisebrev fra Syden. Følg med i morgen. Da får du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra Syden.

0: private vann. Det kan hende du går rett på grunneieren. Var det det du sikter til?
1: Ja, det var det jeg sikter til.
0: Ja. Nei, men det kan jo hende at du gjør det, at du ikke, ja. Det kan hende at du både har fiskekort da, for å si det sånn, og så fisker du i de vannene. Men så har du litt lokalkunnskap også, så du vet også hvilke vann det så mye fisk i, men det kan være et privat vann som ja. Har flere grunneiere.
1: Ja.
0: Og da er det jo ikke sånn at vi, jeg da, som hobbyfisker, det ikke sant, jeg drar opp en hel haug av fisk i det vannet der. Det jo bare for kos en liten dag. Legger man jo ikke til med telt
1: Nei.
0: Og setter ut garn over natta.
1: Kom grunneieren?
0: Grunneieren kom.
1: Ja, kom, ja. Ja.
0: Men, og da moralen, vær ærlig og si at du, ja, det stemmer det, det du som her. Er det mulig for oss å sette oss ned en time eller to, og så fiske litt grann? Og da var svaret ja da, det går helt okay, fint. Men det er jo noen regler, fordi de regulerer jo sine egne vann, og det er jo spesielt at det ikke skal være for mye fisk og sånn, så de har vi strenge, i hvert fall i dette tilfellet her, strenge regler for litt sånn hvordan man gjør det, at man ja, graver ned fiskeslo i forhold til fugler, at man ikke slenger ut marken i vannet og litt sånn, og selvfølgelig ikke ta opp for

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: hjertet slå.
1: Er du glemsk? I så fall så er du ikke alene. Jeg er i akkurat samme kategori. Hvor er nøklene? Hvor la jeg egentlig lommeboka? Og hvor i huleste er solbrillene? Jeg lette etter det, men jeg har de på, jeg sterker. Ja, det er mange surhur der ute. Noen ting er jo verre å glemme enn andre ting, og i topp tre for litt siden så var temaet gjenglemt. Lista, den får du straks. Først Michael Jackson.

K-pop Demon Hunters Golden. Og med det så ønsker jeg en strålende tirsdagskveld videre. Jeg heter Kristian, tilbake I morgen. Da høres vi plutselig igjen. Og så det bare å henge på her, for musikken den stopper ikke. Det gode gamle klassikere. Det nye låter, og alle imellom der inne også. 24 i døgnet, 365 I året. Nyheter på helslaget. Dette Mike N.

0: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Torbjørn?
2: Dette en automatisk telefonoppringning fra ditt lokale kommunestyre. For å øke valgdeltagelsen det nå mulig å avgi stemme over telefonen. Ønsker du å avgi stemme ved kommunevalget nå? Svar ja eller nei etter tonen.
1: Ja.
2: Du har svart ja. Vennligst oppgi klart og tydelig partiet du vil stemme på etter tonen.
1: Høyre.
2: Du har valgt Sosialistisk Venstreparti. Bekreft med ja eller nei etter tonen.
1: Nei. Nei.
2: Vennligst oppgi klart og tydelig hvilket parti du vil stemme på etter tonen.
1: Høyre.
2: Din stemme registrert til partilisten Arisk Front.
1: Nei.
2: For å dobbeltbekrefte, ber vi om at du svarer ja eller nei etter tonen.
1: Nei.
2: Du har svart ja.
1: Jeg sa nei.
2: Dersom du ønsker en personlig veileder, svar ja eller nei etter tonen.
1: Ja.
2: Et øyeblikk, du settes over.
3: Ja, da var du platt med kortdipsing.
1: Hvem snakker jeg med?
3: Du platt med kortdipsing, kundesenter. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Hos kommunestyret.
3: Ja, du har blitt satt over det, for du har problemer med å avgi stemme.
1: Ja, når jeg sier nei, så kommer det arisk valg, uansett.
3: Ja, jeg ser du har stemt på partilister til Arisk Front.
1: Ja, det vil jeg ikke.
3: Men det har jo du selv stemt på.
1: Ja, men det sa jo nei.
3: Ja, og datamaskinen sier ja.
1: Det stemmer ikke.
3: Ja, hvorfor du stemmer på det partiet da?
1: Nei, jeg vil slett det som var sagt nå.
3: Unnskyld, men du rasist?
1: Nei.
3: Ja, hvorfor du stemmer på sånne ekstreme partier da?
1: Jeg skulle ikke gjøre det. Jeg sa nei. Derfor jeg snakker med deg nå, for at du skal få slett av det. Jeg vil ikke.
3: Du vil gå med hvite hetter og blende kors og sånn?
1: Jeg vil ikke stemme Arisk Front. Jeg sa...
2: Ups, han la vist på. Vi får vel kanskje prøve å ringe opp igjen da.
4: Torbjørn?
2: Hei Torbjørn, det Marius Kopperud P4. Vi litt nysgjerrige på hva som får folk til å stemme på partilister som ikke engang finnes.
4: Ja, idioter.
2: Eller kan det hende at kanskje Cecilia har fått deg til å gå fem på?
4: Ja, jeg kjente jeg var litt irritert da, men det gikk bra.
2: For ordens skyld, hvem du stemmer på?
4: Jeg svarte Høyre.
2: Og du gjorde det, ja. Ok, men da noterer jeg oss den. Arisk, nei, hva var det var igjen, sa du?
4: Arisk Front. Nei, faen, det der, ja.
2: Godt valg, da, du.
4: Ja, ja. Ha det, ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Lena Storm.
2: Hei, det Trygve som ringer.
1: Hei.
2: Hei. Men du har jo tenkt på noe. Ja. Det partilederdebatten som denne uka her.
1: Ja.
2: Det her med, du går ofte grønne kjoler og sånt.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg at, men det jo Senterpartiet blir ofte forbundet med grønt, altså jeg lurer på om jeg skal ha på grønn dress. Må du ha grønn kjole da?
1: Om jeg må ha det?
2: Ja.
1: Hvis du har grønn dress?
2: Ja.
1: Jeg kan mene det. Jeg ikke helt bestemt meg for hva jeg skal ha på.
2: Det sånn at det jo vi som
1: har bestemt. Har du en grønn dress?
2: Jeg har fått en grønn dress som så fin, og så, men det jo vi som var... Først med den grønnfangen, vi har vært i partiet i 99 år, så det har vært, sånn, det har vært greit.
1: Ja, dere har vært i gamen lenger,
2: ja.
1: Og så kom vi og tok den, ja.
2: Men det så kjedelig, hvis vi så uenige i en del ting, altså den der grønnfargen. Da.
1: Men jeg synes jo det alt for få mange politikere som går i grønn dress.
2: Det hele partiet, jeg merker at vi synes det for oss at vi blir beskyldt for ikke å være grønne lenger, for dere så grønne.
1: Ja.
2: Kan ikke du droppe grønt?
1: Nei, det synes jeg ikke.
2: Men det partiene, har dere tenkt på å skifte partiene så ta bort de grønne, så heter Miljøpartiet det hadde vært så mye bedre, synes jeg da.
1: I så fall blir det bare de grønne, tror jeg.
2: Nei, men det,
1: så det har vært diskutert
2: det er jo vi som er de grønne, egentlig.
1: Ja, jeg vet, du føler det sånn
2: det, for vi er at dere er mer enn asfalt i asfaltgjengen, synes vi dere er liksom mer da.
1: Hva er noen som skrev at dere har på en måte at dere har et snev av eksos og diesellukt over grønnfargen deres, som vi ikke har. Og det gjør at vi også har et rom for grønt distriktspartiet.
2: I Senterpartiet er det mange som mener at det blir et miljøparti. De sorte, vet du, for det bare asfalt, alt dere tenker på og drømmer om.
1: Ja, ja.
3: Trygve, du, jeg jo din klesrekvisitør. Kan ikke du kjøre en litt hardere? Du må jo få den grønne dressen på deg.
2: Ja,
3: du må
2: det,
3: ja. Få overtalt henne til ikke å bruke grønt.
1: Ja, det hadde vært veldig kult da, Trygve, hvis du hadde grønn dress.
3: Skal vi si at det kanskje er P4 som ringer?
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Du skjønte det. Gjorde du ikke det,
1: eller? Ja, det var noe tull da.
2: Du skjønte det, jeg prøvde så godt. Du var alt for flink.
3: Du er for snill, du må kjøre mye hardere.
2: Ja, jeg Jeg blir så skjønnert.
1: Jeg
2: er alt for tam. Jeg var dårlig. Men, ja, du får kjøre den kjolen du vil, Ude, så får jeg kjøre den testen. Jeg synes det bra.
1: Da
2: vil vi møtes i debatt. Vi gjør det.
3: Jeg gleder meg til å se på deg. Hvilken farge det er, Vegard?
1: Vi ser. Jeg har på grønn
4: dress. I feel by the wayside, like everyone else.